0: aru nare mangwana ni
1: hello
0: ni kutora nani
1: ngena ruri ngabuti bunda wachi
0: mati fonda muri bi
1: ndiri muno barasa debri
0: seti debri papi pacho
1: zana matamba
0: tipe iti zwe kupera kwa sondo
1: shishana ndiri mbasa sabado forga yamasi bimun ndiri forga mangwachi bosi basi
0: alright mokwatsa zvenyu hamane shamwari
1: chokutanga ndimwena tekino ndoda musama ma papa angu agushi bunzai washa
0: alo mterere chokwadi nokudaizve tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chino chokuda kuziva kuti muri kuronga sei kupera kwesondo iko zvinoizvi regai ndimbosimudza dzimbo dziyaidze dzakumbirwa ngevatereri vedu andotanga nekambuwa kakakaridzwa ndialek macheso kutaura chirongwa chabva tasvika kumagumo.

Ichokwadi tiri mukari muda kushitira ichirongwa mafambiro akanaka mumigwagwa iko zvine izvi regatide izvi. Mafambiro mumigwagwa ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka mumigwagwa kuitira kudzivirira tsaona.

ndi mairi Hans Gudeyan aradzatendeza apa zvikarikana kuti zvioneke zvichiita iye achidzazvisvikisa kuna mutsogoreri wamasoja dziko raAlemanya izvo zvichitsarambiwa pakutongwa kukaitwa naAdolf Hitler izvo zvikada kuti vaonekwe vachienderera zvichiitwawo namabasa akaitwa naShelefan zvense mukuseenzesa wabarwa kudziko raAlemanya panhondo yakutoma yapansi pense mugore rachiro ramazana mapfemba nakumi namanai pakuoneka kuchiitwa izvi ndeke ibodzi kariyo idoko idakadadzusa apa matsamba akabisibisa kusiyana-siyana idadzakakamiziwa kumbata nakuchimbisa pamugano waBelga apo zviri kubvi padzaoneka apa mabasa achiitwa naShelefan achibatirwa zvense izvo zvikada iye naizvi uyo akatonga masoja yaAlemanya adatsaona kuti mabasa aya adikana kuti aiitwe naManstein mukuenderera masoja adatsaoneka achiita zvizinji vachisenzesa zvense zvikadziwa iwo mumaemerere zvense vachisenzesa zvikada Manstein zvichitsogorerwa naHans Guderian pakati pamabasa akaitwa Guderian radzaoneka kuti zviri mushe kuchinja basa rikaita iyero rachiita machinjiro enhangu yakadzika nazvense zvikadikana kuti zviitwe izvi mukupinda kwanzi kuzishano pakupoka padatsaoneka apa zvizinji zvichiitwa kusvikira kumukuru radzika namosa padhuze naSedan

Aiwa ndizvo vadikani mabasa echimanyika mumhepo kubva panguva dzino oitora zvine 55 minuto zvesere zvidimbo makumi masharu nezvishanu. Makasimba here mose mose kumatema nayo provinsi ino kumabvazuva nekumadokera kuchamhembe nekumaodzanyemba muri kutizwa mangwanani ano. Tiri kufambira pamberi nemabasa enhepfenyuro ino muzuva rino. Nhasi musi wesondo zuva dzvene mazuva gumi nemarongomona mwedzi wachikumi 14 de junio 2011. Ndinoimba kuti makasimba kumatimana ayo provinsi ino kunyanya kune imi muri kutizwa anowa mabasa echitatu chimanyika chabva panguva shanu dzemangwanani apa chibarwe chozouya ano kano wake chipiri mabasa echimanyika ndinoti maita mhanza yakanaka ngekuti maedzerwa nechimanyika kutaura kuno chiri kufambira zvepamberi mazvita chuvenzo kreva tsingano manga vangainemuwo zvakare watambira chimanyika navictori yambira iso tauyawo chipani chino chasungwawo kuti chifambire pamberi nemabasa acho kusvika dzaita idzo gumi nemwe zvidimbo makumi mashanu nezvirongo mune tiine urongedzwa unoti dzikakwana pfemba mwedze mangwanani semazuva ese munoteerera kunhau dzicharingirwa kumaputo dzechiputukezi kudzobvepo toiringa dzemuno dzechimanyika tikabvepo toiringa zviziso tikabva muzviziso tinonga taakutandadzana nemi nedzimbo kusvika panguva gumi dzemangwanani kana kuti padejora chitokupirai chiratidzo chenguva nhasi musoro wenyaya watiinaonge unoti chinyi chinokonzera kuti izvo weukama usvike pakusawirirana kusatekesana chinyi chinonga chaitika zvikonzero zvipi zvinosvika kuti weukama unosvika pakusawirirana ngekuti tiri kutaurawo dai zviriyo vekuti weukama kutaura kuno vamwe havafonerani vamwe havatsikirani paumba chinyi chinokonzera zvirozvo ticharaudzwa panguva gumi dzemangwanani kuitira kuti sei tiri kuzvitaura tiri kutaura kuti paine chikonzero chinokonzera kuti weukama asawirirane zvigadziriswe kune vachikukura kutaura kuti baba munini baba munini nababa mukuru anga asingapindirani ngenyaya yeizvi ngeizvi ngeizvi saka toda kuti tizvitaure nhasi chinhu chinoitika kuitira kuti weukama wasapindirane kusvika pakupesana kusvika kuti netsoka adi kuonana chinhu chinonga chaitika zvinogadziriswa sei padejorash kubvepo kusvika panguva gumi nemwe dzemangwanani todzoka zvekumaputo tozwa nhau dzemunyika nenyika dzekunze kuzobvepo dzimbo dzekuinikana nemi kusvika kumagumo kwemabasa ano paonze ne 54 minuto patinozoti isu tatamba zvaita kurambana kwedu chipani chasungwa mangwanani ano mangwanani yomusi wesondo tichinamatira tiri muno mastudio chinoti Geraldo de Souza ndiye ari kuonera nezvemuchina kucentre musori kuna injiniero Tome wese varimwe vairi vatataura ngezvavo mazita avo vari kubatsira kuti izwi risvike ngemwazvo kubata bata nezvemuchina kuti zvibhururuke zvisvike munhepe muradhiyo yeko mangwanani ano izwi rapita nyandiro ndinoti mangwanani akanakisisa rambai muinesu.

0: Atimfakaze zviri papi? Unalira lero. Unalira lero. Takaizwavo zvino ngoma ino. Na zvino pano tinoda kuti tifambijane nemwe. Zvakanaka. Tichipurukira chingoma chino. Chinozova ngoma yokukarakadza munori mweni gore muzaya. Inoti pano ndau Radio Msambiki ndiani?
1: Vanoite.
0: Bosi noti ngeyo ndiani?
1: Adolfo Afonso Siawaja. Ndingati basi nimbadzika na vai Siawaja kuno kuchangara kuno.
0: Kakaita wani mprovinsia yotete?
1: Kuno kutete, kuno kulibhoa, kuno sekuru.
0: Radio Msambiki ruzika zvakadini?
1: Radio Msambiki ruzika zvakanaka kuno sekuru.
0: Mangwana chiposa chovhiki munani muchite?
1: Mangwana sekunda sera, tinanga basi kupira semadimba umpompo mukuru wacho mazoyo mutanga tikudzadzara chimbamba.
0: Muchunga mija vantu vanokwana vaviri muzaya?
1: Chakutamba chakutanga ndimo sekuru wobodzira sekeni kwao.
0: Tabonga.
1: Wese unawamili kimpezi ndikuti wese ngatande.
0: Mova nozvara kanaka bye bye ngeyo muzaya.